0: Fai pure la visione del caspa. Ale la cuia.
1: Mo mo le fa fonga uma la mamai. Le ngata in tato stete poi nei Australia to. Ia ai le lalo langi a to po fo la mali me ora lai ma e pa long long o mai ia. Ale ta to lo fo o lo fa anga nei al manu lo va ve o mo o to. Ia fa fitai lava le. Le fa va noi no to tai mi te fa long long o mai ai. Ya e mai se foi si vai nga yo isa molo ta pena la to fa puto nei tai. We ai wa velar fa puto. E sei tu la. Ai usi mai lo to fa fonga.